gatanu twashika mu ijuru azobari umunezero azobari umunezero mwinshi cyane ati tuzovuga ururimi rumwe n'abamarayika muva ko ari ibintu bizoba bihambaye cyane ndakwipfurize rero kuzoba kuri uwo munsi azobari umunsi w'umunezero umunezero utangaje aho tuzoba turiko tuyivugira ururimi rumwe n'abamarayika yego n'ibyishimo rero ntangere kuri wewe uzoba wamaze gushika muri Yerusalemu nsha yo mu ijuru